నాన్ కమావ్ కనా లావున్న పమిన మిన జానాన్ కి బ్యా ఇగ్నోర్ కి బ్యా నజర్ అందాజ్ కి బ్యా పుజున్ తుమ్ర లూ బ్యూ కి అహవి జవలి పేదా శవేమా నా బిల్కుల్ జనాబ్ గప్ షప్ పో లగు జు కాల్ తరఫ్ తా కాల్ అఖ్లు అస్సలాము అలైకుమ్ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چیز کی ڈولے خری یا دا خدا ظالمانو چکل منگ تکالو کئی نو بیا خبر کوئی کنا زما خست مین والو ولا نا گنٹ منگ سر لوگ بنے ہوئی یار دم رکھو نہیں کنا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام دا چی شیشو یه نا خدای ظالمانو